bà xin chào rất xưa ngày nay dương đang riêng bị chấm non trường mũi để bị muốn dương đi dạy thả dương mình chọn mê riêng dương muốn đào cả dạy dương bị phải lại này sẽ đầy ruộng lòng bình bà cứ chia bộ cô làm bông để cho nên sẽ đầy sạp hãy bê bà cứ dương một bình nè đã chưa lưu bà ổng cứ chia cọng làm bông để ruộng lòng bình hãy nâng tự tua tên nó cố thân xua cho mỗi trung. Và thằng ngày này, chúng nóng chương được bỏ dưới cứ cả sống cửa, cả sống cửa. Và chồng một chết cho bà, ta ta bỏ ông sống cửa dưỡng. Hai nôm dưỡng tờ nà, bỏ ông sống cửa dưỡng đào được biếm nà. Chẳng xung dưỡng xung rũm chất từ thân cho mỗi khi nhau. Rồi đã được con nô cố thân xua, xong mọi tùm cùng đọc nha và miền sân khâm. Nên mình sẽ đầy chùm nưa cho bác lọt nơi bê đại tùm cùng đọc nha. Bạn sắc xa bì sẽ đầy sông cửa bỏ trông. Xong mọi tùm cùng bạn tốt chất. Lư cùng rôn ca này sẽ đầy sông cửa này. Nằm bài tùm cùng đọc nha. Ai tự ai trông. Xong bệnh nhân bỏ sở bỏ trông. Mùng riêng tùm cùng đọc nha. Tạm bệnh vận tùm bỏ trông. Còn xong thuai. Bê vi liên này ca sắc xa bệnh vận tùm này đọc trông. Cùng bệnh nhân bỏ chá bệnh sư Christ. Amen. Bà. Chẳng. Nơi khnông bệnh vận bì. Mà thái chùm bù. Đọc rồi mối khó mà phê buôn. Chỉ mới riêng môn mùi thiết dương bản riêng hỏi. Bà Giê-xu bằng miền bằng tú, bì khó mà phê buôn, đọc khó mà phê bằng mối thả. Rồi trúng miền bằng tú, tớ bụi sơ tăng học nề thả. Bà nét nà trong một tạm khí nhóm, nụ trớ liếc cắt chất khuôn anh chào chánh. Hãy bắt tốc chơi chàng một tạm khí nhóm cho. Bà nè nà đã trong ai rùi chì vật, nụ nâng bắt chì vật tử. Tại nè nà đã bán chì vật đào bắt chì một nhóm, nụ nâng bán chì vật. Thật bật ba mà nụ nâng bán lục cây tương mù, tại bắt bật lưng tử. Nụ ta miền bà giói ở vầy đó nè nụ. Ta mà nụ, nâng dốc ở vầy tự đầu ở bàn bộ lưng luôn một quỳnh. Và sắp thế này nè, ở vầy đầy dương phầy khá lái, được khiêm này dây bì môn hái. Sẽ cái đây sạp. Bọn bộ ôn phía tràn, nơi bê đầy miền mật phẹ, nhiệt sân đàn sạp, có thà chì bê chông cỏi. Dương nâng khá miên thằng ngay, chùa khá nha tiết tế. Và tuốt chìa nẹ miền, tuốt chìa đạch nè mơn một trây, rưu chìa rư nẹ nà gà đói. Sẽ cái đây sạp, nâng một đòn. Mình dư, mình chạm. Nhưng thật lọc lư, việc khám ai mùi kia này dây lên, hả? Bởi miên lùi, tình khám ai ai cần mà xài thua nôm ai hộp các bạn. Bạn ta sắp ngay này, chỉ biết xét xa mai này, xa mai COVID. Cụp khá nha cầm bụng tại phêch lại. Và khi nhầm rốt nơi khát xìm riêp, nhưng khơi khát xìm riêp cứ chỉ khát mùi để bố bình tới đầu xe tư cách rung rưỡng. Và mà nụ nơi khát xìm riêp cứ chỉ nẹ miên thu thiê bạn ta sắp ngay này, nhưng cầm bụng tại khơi nh tại sao nạ lụa sân tha kia lụa đòi xa vì bắt sẽ tới cạnh đòi xa chung ngư COVID. Bà cho bà sân chìa cụm khí miền lùi hãy tinh khám áo mà cần mà xài bán hết ấy có mình chua khám áo áo mà cao COVID slap chung nô hướng tăng áo khả nhiệt tới nè miền trả án tu tiên bị phụng lúc bần tài sẽ kì đây slap mình ai kích phốt bị dương bàn, lùi mình ai xung cửa dương, vì là trọng xâm bát tiếng lại mình ai xung cửa dương. Bạn ta xung dương cửa lên một mươi cả xung cửa, đó bỏ bệnh, thật ta bệnh trong xung cửa dương, cho anh bị ẩm bơ bạp từ ai nào vinh. Xung dương mơ nó không bệnh cầm bì, thay xa lần này tìm môi chung phụ, buôn khó đọc rộng môi, đọc khó đọc rộng bấy chung môi nhóm. Bệnh ông cha, trung nâng dương cho bí thần xuống mốc, đòi sạch bằng cọp mùi bệnh ổ, tiếng miên lưu xâm lên mà hà tế vật đá, nâng trai, rô bó bệnh phong, nụ bùa sạp, nông bệnh cử, nâng ruo lăng vinh chìa môn bóng ổ. Rùa dương rô khní, đài cầm phung tài rùa nữ, có nâng bản lước lăng tư nông bộ bộ chìa môi khní tiếng ổ, đâm bây ở bàn chùa chùm, nâng bệnh ông cha, nâng nì ạ cả. Giáng nụ, dương nâng nâu chìa môi nâng bệnh ông cha, chìa đò rạp tử. Đối chứ này, chô cầm sàn chất khní tư vinh tư mốc, đòi đầm nào nì chô. Bệnh khẩm phí bàn này dễ dàng cho bà. Cả sân cửa rồi bà bệnh. Nếu bệnh khẩm phí mà thay bàn pháp thà, muốn bệnh dương mộc nâng miên sở nhà chế tràn, sân kriêm, chúng ngư ở sân nà rôc, chúng ngư ở vầy vầy cả lãng, những khơi nháy sân mây này, chúng ngư ở sân nà rôc nâng sân kriêm, cả lãng tràn sân mây, tràn sân nằm một hỏi, sân mây này tiết dương khơi, chúng ngư đè cài xa hào đè thua ở sân tư cạnh, tư tiên bị phụng lục, kèng sẻ. Và bệnh tái bệnh pháp thà nửa bệnh dương khơi, vậy vậy tiếng anh nó cả lang xôm cầm phẩy bị prua nó cứ chia ra nhà để práp tha pre trung đường riêng một quỳnh chạp chạp hãy không có pi bàn práp giang chả bà tha nửa pe pro ông cha cho pi nửa cầu thản xuống mốc trung đường sải bằng quạ môi pro hãy miền lư sầm lên mà hà tây đan đường trái plom lại trái robot pro ông nút bùa slap không pre cứ nửa

dương ai đã mun có bán đại chim mui nâng mật tê kriem bao dương bàn tay nhom đã cối cô có viên miên ru chiết đại cô sát vi chanh ru chiết đại dương ai bông mật tê kriem chim mui nâng kriem mun có bán cô gì cha về rồi

tí. Hay dừng đại tích xỉ. Tăng ốc tầm mặt đó. Tăng móng. Đã trọc châu. Chà phụ mẹ bóng phổn. Ca slo mà chú tí trọc ní. Vì miên trọc. Nó tê cam chi dớ. Vì miên trọc cổ phụ phê. Phụ mẹ ai. Rồi trọc xem mà slo bàn.

chết đọt hời. Chân dương trao tệ trăm cái lấy nè chú bà. Dương khơi như rương dịch tràn cả lăng nó không sẵn công dương. Dương, dương trao tệ kết thả ô, bảo ông miên bình bần tu trao nà. Rương ơn nè, để cả lăng nó sẵn chí vết dương, dương trao tệ trìm khuôn, dương trao tệ chi diêm, dương trao tệ trăm diêm. Công ơi, phịch đâm bầy, bảo ông nâng chết diêm mộ. Xôm dương mưa tập rơi cầm pi lúc ca chụp bụng mà phây mũi, hoa xàm sập bụng mũi. Đôi chân ái chôl, ôi chàm diêm hai à tư thàn chỉ nệch đầm bấy ôi ba nó rộp chỉ cù. Nâng ruôi pi ca tiền ni đã trâu mốc, hai nâng bàn chô nâu mốc côn mà nụ phòng. Bà nó không rơi cầm pi lúc ca, bàn bạp bằng chịa dương, dàng chí bà, bằng thèm tiệt. Ôi dương riêp chòm chỉ sạch. Đầm bấy nó pê để côn mà nụ mốc, nè ná côn mà nụ. Rê xu mê nế. Chân nó phê đại bọn màn chiếc mọc dương nâng nâng chô mục bọn. Chô mấy đại bọn á, bà xin tu bằng côn xin lạp bà đáy chô mấy. Mến đi, nó phê đại bọn màn chiếc mọc chỉ lực tìm bì nè, để xin lạp nó không bà côn bọn. Có rút lòng bình đầy. Công phách thảo nhóm xin lạp bà đáy chô mấy. Họ tê. Bà. Chân nó phê đại bọn màn chiếc mọc nè, để xin lạp nó không bà côn rô bò bìa chì mẹ chá nụ. Nâng rút lòng bình đối chí nè. Chân nó không gà lạnh khó nè. Ôi dương chạm diêm hai à tư thàn chỉ nịch. Mưa bóng phô ôn à tư thàn màn mặt ngay màn đòn. Mưa côn côn, bì đòn, nạp xe anh tiệt. Dương chô kê anh dương à tư thàn ôn. Tư thàn, nhắm bái. Ây tiết. Ngờ bì kê anh. Tiết. Phở ca dương à tư thàn ôn. Tư thàn. Chăng dàng hội nà hỏi bàn. Bày đòn gọt lì lọ trầm trâu đè. Cô mòi ọt sọ. Chân dương à tư thàn chia nịch. Đầm bấy ở dương triêm khuôn nó phê đại bệ dương. Bệ dương mau. Đôi cho chẳng. Nó phê đại cho lùi nhằng cho lùi mau tư dương ta bị bạp mô nót. Mát thế. Chà mơ ta khlâm mơ dương chanh mắt với cho phọc. Phrong miên bần tu đô lấy ni. Phrong pháp phê lùi lìa tê. Phrong bần bàn pháp phê lùi lìa tha. Phrong mau phê nà tê. Bờ sân chì phrong pháp phê lùi lìa. Và hai chì ọ lục nè bóng phôn kết tha. U tì ho ta phrong trâu mau dương mau sẽ. Ôi chàm sẽ chàm khuyên chưa bọn ông. Chúng ta chỉnh chàng cực này. Bọn ông bàn pháp bố rà miên bì dương. Thật bọn ông trao dương màu ngay nà nụ tì. Vẫn tay bọn ông bàn lực tức chất dương. Tình ổ khí thà ôi à tư thán. À tư thán chín ích. À tư thán hơi chàm diêm tít. Bởi như vậy bị biết thà chàm diêm. Phải chỉ ở lúc này bọn bọn chập dồn. Chàm diêm dương đê giọt. Dương xâm ra đấy. Bởi chàm diêm bên này thà dương chô mà giúp vô bực ở đây tì. Mẹ nói, cô bố dương chạm diêm. Tôi dương chạm diêm cô, diêm cơ bây. Nhưng ở hiện đây lụa tế là lúc cho viêm lụi. Tôi tại dương thơ. Đồ dương cho diêm trộm sầm bạch dương chẳng bán. Cô ăn thả dương chạm diêm. Vẫn tay mình này, mình dây thắng chạm diêm hoặc mình bán sầm rã tế. Vẫn tay bỏ ăn ở dương à tư thàn. Nâng cơ đơn thể chính này trong đồ mây ở dương dô lê. Đồ dương mình trộm sầm bạch dương cho chạm diêm chẳng phải là bỏ bạch. Nó phê đại dương. Chưa phóng ở dương à tư thàn chí. Chí nịch. Chứ bởi dương à đè tư thàn phóng mà dục rực cầm một ngày. Sma nô giả bịa thà chạm diêm để ọt. Ốt đi. Vì tao chỉ plech bắt thôi. Chẳng à tư thàn chạm diêm. Rồi bê hộ bài. Rồi bê kênh. Bê xùm ra. Bê dương thơ ca. À nâng hai cái thà à tư thàn chạm. Chạm diêm. À cho bê khá dương ọ sả bái dương plech à tư thàn đấy nô. Chẳng dương à tư thàn nô bê đại dương thơ đầm nào tao nào cái đấy. Cả dương thư càng nghe tôi luôn cái đấy cả dương trao tại thị thán đây đôi nó không còn bị lục cá chụp mà phải muối bàn tập dương sập nó lại ní ở dương chạm nè thị thán chiến địch còn ở dương plek cả na dương plek dương đường miền bảy hai đôi dương chân về khla thưa cả thưa là hồ plek từng hộ bài tiền miền nón về khla thưa cả plek hộ bài sập tập cái này bên hiệu hiệu bài bẩm mày ô dương plek hộ bài. Chân dương đôi khi đại cả na dương ở tư than chạm diêm tê dương có ở cầm lang đôi khi này sau đôi khi này chân tư là dương ở tư than trục bọn chạm diêm trục bọn cầm oi bọn mò dương ở đằng chân dương chạm diêm từng ở khi này chân nó khó bề cầm pi bực nấy miên tại phần nắng đầm bay chạy chun hơi đôi chỉ rụm lực đà lo luôn để bằng ôn từng ở khi này thả rương cả lang nó không sừng côm dương miên hơi. Lư hơi, đăng hơi, chân dương tiếng ọc này trao tại chạm diêm à tư than. Đâm bay ca tiếng ọc nu. Các làng xâm rạp chi vết dương, cầm ôi dương. Tục sau, cầm ôi dương phê prui. Né? Pro, pro ăn nâng chết dương màu. Phụ bố

Tụi bay chia chúng người kì ăn đá khởi. Chúng người thầm mày, tụi yên miên sọc ngày chúng người corona chia thầm mày. Phải đã, phải pháp kê ở hai, hà miên bật tạ xa, bà xin dương ạc sẽ đập bằng quả. Bật tạ xa thay tiết chia mình chết bán xâm ra. ໂດຍ respect for self ອັດມານມີສິດໃດສອບໃນຂະໜອງປະເທດຫຼືກໍໃນຂະໜອງຄົນກຳນິດພ້ອຍລໍາບາກພໍຄວາຍຈານພ້ອຍລໍາບາກຈານແອນມອຍຕິດອັດມີສັງຄົມຮູ້ Nhóm cần tha sắp ngay miền mình ông tràn thì khoa khoai thì miền cầm nịt rồi lùm bạc. Đại xa thì chơi rồi có thì phải khai ăn bị chung ngư thầm mây. Rồi có thì ạc niên cả nghề thơ, thì ạc niên mà hộp. Hai khoa ạc niên sân khâm rùa tiệt. Tao kì Bị mơ xe ai kê đăng âm bì vấn đặc xá. Mơ xe không lực được chết kê đồng biệt. Mơ xe trong ai kê trở rỡ. Tớ khả năng chấm phục xám sắp. Dương khởi mơ xe chấp đàm bằng hàng ai kê tha trở rỡ. Nhưng xong an chuôn Chào kìa kìa thá trong cuộc sám sắc Kho đọc mùi Kho kho đọc rằm mùi Vì vậy Thứ bắt sẽ kìa đây và nhắc Đạt anh Bọn quá màu anh nơi thầy này Mình mến hùa cầm lăng anh tệ Có mình mến nơi thầy Tại Cứ mình mến nơi lớn sàn xuống Ai anh bán tha đa nẹ na nâng lam bây thàn xua nôm dâu. Phía bằng tu mạp. Phạp dương khi nhóm tạm bây ai dương khi nhóm bán phạp rít tám nụ tệ. Có mình mến nơi thrai xa mất càng nghe càng nghe. Ai anh bán tha ta nẹ ná nâng chlong sa mất Tới nôm dơ phía bọn tu máu Phạp dương khi nhóm tạm bay ai dương khi nhóm bán phạp rít tám nụ tài Cứ phía bọn tu ní nơi chết anh ná Có nơi khăn nông mọt anh nâng khăn nông chết anh phóng Tạm bây ai anh hãy phật rít tạm bàn. Mơ nơi ngày này anh bàn đặt xâm nhán chỉ vết nâng sẽ cái đây là ổ. Nơi múc anh phrom tiền sẽ cái đây slap nâng sẽ cái đây là khóc phong đài. Phong đài anh bóng có áp đồ anh nơi ngày này Ai sở lãn tờ Phrea Jehovah Chia Phrea này anh Đồng bây nâng đa tam lời trốn Hai nâng can tam ọc tiền sạch kỳ đây Phần quốc nâng chụp Hai nâng phần nhát tiền phần màn Rồi bóp trốn Rồi giới ai anh bàn ruột nơi Hai trầm ram làm hai bà giác hai Phía Jehovah chia phía này anh Bạn bà tiên bầu tàu anh Nơi khăn ông sọc đàl anh Nâng chỗ tư chấp dâu nâu Phân thà mô xí Ai xâm vật trong khai ní Muốn kê chỗ tư tây khả năng Tây miền tây đây xong nha rồi bỏ kè bọn tế xong khăn thà màu xe trong hai dương cho rơ rơ lâu lọ màu xe thà vì mình bị bạc râu tên

giờ tự chấp dơ núp nơi lao mình men tha mà ba rơi chuột chuột kia khó gặp dân tha từng phật từng say từng con men từng buộc nẹt tờ tay thuộc nơi chú mùi dân hai trời ai tôn cháu bắt kê bằng đăng tiền ngày nào quyết ta nơi theo khi ông an cha việt cả tháng khi ông miền à rong cọc đào bị prua về chia sâm bớt trong khói mau bị ở bọc rồi bắt khi ông ở bọc mau say sâm rạp lệch từ chết dậy mau say chia hò ra nè hãy cho bác chia quật đăng ông bị râu rồi phê bù lìa khănông bởi quát bởi bác phèn đầy dưỡng miên thanh hạ, miên ốc bạc sạc miên nè nà trong chọc chừa, miên nè nà trong lịch rìa ta vẫn sẽ xây xâm vật trong khai nế xâm rạp lực được chết dưỡng tình ốc nìa khănông sọc thay nế, dưỡng cất thà chết ốc ngài xâm rạp phèn đầy dưỡng mau say nị yai phía trong crowd khăn ông chụp bụng xám sạp phí kho xài sạp môi nên xài sạp phẩm bèo nị phía trong crowd rồi bọc mau say nị mên phía thông bà đà thầy nị phía chú bác xâm rạp ai dương bàn nâng khơn thơ quay rồi hốc tờ phí sư giam mạc lực nị phí nhóm sông án có 46 nâng 47 khăn ông chụp bụng 32 nụ lâu có miền bà sát thả cho dục chết tục đắc nâng thiết tình ốc đà ăn vàng khắp đò ai rồi khía nơi thay nền chọc tạm bây nâng vọng quốc đò cầu cháu ai rồi khía áo ý Phật nâng Phật rất tám tại cư chia ốc tiền biết nông khí kỳ này nì nì mênh mênh chia sẽ kỳ đầy ếch vào giàu đào ai rồi khía tệ cư chia chỉ vật đào ai rồi khía vậy hỏi đào ý xa sẽ kỳ đầy nì nụ ai rồi khía nâng ban chỉ vật chia du ông viên ông viên đò tới nơi non sọc đà ai rồi kia nâng chlong cả mây yo đan cho tới chắc yộc nâng mình men thiết ad vrayak tệ non chào phía cả thà khăn ông phê không phí tình mù mình men phía ếp bà giáy lệ vì miên bà giáy vì miên chỉ vật chúng ta dùng miên bọt chùm riêng thà phê bằng tu chia chỉ vật chia nọc phăng chỉ vật miên bọt chùm riêng tràn nị dây lực vật chất dương thà an phê bằng tu rồi ngay chỉ xung khăn xâm rạp chi vật ở bàn kia bà ọt miên theo bà lia miên này tha ọt trong bàn chi vật rốt ngay khiom xâm lực tự chết của đồng tiết an prea này sẽ kể sở lan hai an prea bàn tù anh chia thiên chi vật xâm rạp kia xong rằng ai dân chlong bì phêu lia nê chia phêu lia dân hoạt đăng áo ế chát lao rớt ngay dân hoạt đăng phơ lửa mạch văn bé phêu tu bàn chùi ai dân chlong bì phêu lia nê rớt

Okay, that, huh? The first day of the week, Sunday, is similar observant of by most Christian in common, yeah? In commemorations of the resurrection of Christ. But ngay a tết cứ chật ngay ra xa chụp sầm ra đời xa Christian mua chùm nuồn bàn nước chăm bị cà ru làng vinh rồi bỏ bẻ cử. Bạn chẳng Christian mua chùm nuồn bàn do ngay a tết thay chật ngay chụp sầm ra bàn tay ta chật ngay tìm một bờ đại ớt. Mình mẹn tế. Christian mua chùm nuồn do đời xa thay chật ngay để dương rụng lực ca ru làng vinh rồi bỏ bẻ cử. Bàn tay ta trời tư nông ca bùng riêng rồi bỏ bẻ cầm pi rửa ớt. Bọn bọn ai sắc xa xoay nhiều tiết. Bọn tay khi nhóm nâng miên âm nam nam bọn thay em tiết nơi khổng nì. Bọn tay Christian mua chùm nuôn đè rẻ xa thằng ngày ở tết thay chìa thằng ngày ruo lăng vinh bọc rẻ xú hai bà chúc ca rẻ xa thằng ngày tì bọn bơ nông ca thay bằng cung bọn tay thay bằng cung thằng ngày tì mùi đòi xa vậy. Bọn sân chì bọn bọn miên chô tự khổng bọn internet bọn bọn ai đã thá. Okay, bọn bọn ai chơi xe chơi bì xa khám ai rưu bì xa ngay lê gà bán. Thà ta nè nà, chì nè phá lạc bà đô thang ngay tì bàm bà lạc bì thang ngay sau mô thang ngay tết. Bà xanh chì bọn bọn thay chơi bì xa ngay lê chô tự tù rưu sáp rưu cơ computer rồi bọn bọn. Bọn bọn nâng khơi kì đã thà Sabbath in Christianity.wikipedia nơi khăn ông nàm nàng Wikipedia chìa page mùi đè dương ai xoay rộng bộ phốp đàm nơi sân tài cực tiếng ọt nơi khăn ông bị phốp lô ní. Chẳng nơi khăn ông ní kì bàn đại dạng xó thông thống capital thá Roman Emperor Constantine I. Bà chẳng Emperor cứ Atariet Constantine rồi bỏ Anacha Rome. Bà kì thá Sunday was another week of day rest in Roman Empire nơi khăn ông khai bay thế ngay tì bằng bơ chân năm bây rồi mà phây muối đạch anh Atheriet Constantine bàn anh ấy nhát bàn ao một nút tiếng ọ bàn chốp bì ca nghĩa tiếng lái rồi bỏ kê đám bây chỉ thế ngay chốp xâm ra rùm lực đo bệ hạ tịch và anh chân Constantine quát chỉ nè thoại bằng cung bệ hạ tịch hai bờ dương sắc xa bì bảo vật thế ngay Christian để phát bắt đầu bị thằng ngày tìm bằng bơm một thằng ngày sau một thằng ngày ở tết đòi xa Constantine này ảnh quát cư chia sạch Rome nhưng đăng hái ta nhận na sẽ nhận xâm lập ra cư cư tỷ hiên Rome nơi xâm hại nụ Rome cực cường lưu Israel Rome cực cường lưu Sa-Yu-đà Rome chia ca thua tỷ rôn cam bỏ Rome tại mùi cốt đại trang đại thua tỷ rôn cam giả hàng mệnh tên bản chân Rome nơi xa mai nu, miền Christian đã chưa lưu bệnh sưu chả ràng. Đại Constantine trong rung liê Christian, trong bằng phần Christian, bàn xâm lạp rung kia Christian. Bàn tay nơi bệnh đại quốc xâm lạp rung kia Christian càng đại chả ràng. Chùm nưa bỏ Christian càng tới rừng mòm, xâm lạp mùi, Christian rừng mòm đọp, xâm lạp đọp, Christian rừng mòm rồi. Chẳng, quốc rốt cầm nịch, đảm bây bằng phần Christian, ta thưa dân na ao Christian cho châu cho mùi nâng ẩm nai đồ bỏ quốc. Bà, ngay mùi, Constantine bàn kết thà bàn nôm thì hiến được bà quát đào chốt tuần lễ hào tranh pin tuần lễ máu quát pro ca chỉ xa thiên hạ thà lớn nhất trong ban chủ mũi tức hai trong cơ chế Christian mình đã đài chẳng dương chúc xâm lạp Christian thiệt hại phần tai sông dương xâm rộp xâm ruột kia đào ấy cùng ao miền bắc nhà rồi viên Christiana năng Sasana rồi bỏ Rome chẳng cho dương thoái bằng cung bệ nơi thay ở tết đào nhẹ đại thoại bằng cung bệ tết cầu thoại bằng cung bệ tết bán nhẹ đại thoại bằng cung bệ cư có thay một cung bệ cư ban vì prua dương rụng lực vì ca ruột lăng vinh rồi bỏ bệ cư bà dương cần lấy mơ cái này thì phải dương cần tham ăn ấy thì bà vận tải suốt hạ tá Constantine có thuê deceive vì sao lấy thật deceive không ai dương tham ấy bầm phuôn vậy nè bao bằng chảo bà chẳng Constantine bao bằng chảo tiền Christian bao bằng chảo tiền côn thì hiện rồi bỏ quạt đại mình men chỉ Christian đại nôm kia đại cho tôi lấy kia đăng thay cho tôi lấy thôi không phần tranh bị tôi lấy máu quạt bậc ca thải lớn nít nè tao ngọc nia chưa Christian hải phần tai kia ban sặc xa riêng sốt ông pi chùm nửa bao Christian hải nè ở tề chẳng hai ban chia chùm nửa bao Christian pi sớm mai nung mau đồ hốt đó sớm mai sập ngày nè kha Christian men phần tai mình đăng thay prek ông pi bằng riêng pi vậy chẳng ai Christian mới chùm nún ở ban cầu lấy từ mưa từ khi nông prek ông pi có ban kết tham ở ấy tề dương miền sơn dưới phía dương

0: Sao ta thử lý đây? Không bó chút rõ ngay để tế đầy nó ta miền. Mới sao ta thử lý đầy chút mò khơi ngập bếch. Ta dây chết đôi chiên được bị ô nó nỉ. Rồi tên ta lên tịch sân. Chăm tục sân á, chăm khó rồi chăm mò chút ta. Nói chạy mì ôn chế. Khó ta lên sân. Hoa nít mới ai nhập bài nấu. Mẹ ôn thơ ai chảy ọt lưu tu sạp sao? Lộ bò thể đắng. Ọt lưu phóng. Mày, ta là lộ bò lắm. Mớ khó tam chặt cho sạc khó lên một đào mớ. Này nè, lên mẹ ôn. Chạy nhắn đi á. Lấy hai nơi tay mình trốn. Mẹ ôn là bó thơ ấy này. Hai chị mẹ ôn là bó lấy một tàu. Tục sân á. Vừa càng nghe tiếng ta sân.
1: Chăm con thật này. Chăm con chát tơ quên.
0: Mẹ ôn chặt mong thật đáng mưa săn.
1: Con rồ.

0: Vậy mai khó mau. Ôi mai khó mau lắm chân. Khó tầm mai bên sân.
1: Ừ, bọn tế máu nhỉ. Ôi, con sợi mặt ai. Hello, mẹ ôn.
0: Hello, dịp xong mai. Xong tập hôm mai, sao ta con là vô lỗ tớ. Ất ban, chạt tớ mai cho ra này chẳng á. Mai sọc sọ bài ớt.
1: Mình ấy mai sọc sọ bài tớ con. Thôi con ai nhỉ ấy ớ. Bạn ấy kêu nhập bái con nghịch nhỉ.
0: Con ban, chạm mẹ đẹp trời nâng á.
1: Chẳng ai nhát con.
0: Chẳng ai mai.
1: Hello, hello con thưa ấy con.
0: Con tớ bật chọc ca nghe tích mà nhớ. Tớ vì riêng hát bay tớ con nhằm ai tích tôi tớ con bắn nước khơi mai nâng á. Mai bắn ai bị xa ngày nè đại.
1: Mai nghĩ mà nhớ bắn bộ trắp con.
0: Bà con tớ nè chăm con tớ lên sổ. Công phay ná.
1: Ai tớ con. Mới thay sổ cập hiếp phá ná con nằm nè anh phóng.
0: Cha mai. Mai đôi khía mai nơi tớ anh hay cha tiệt. Chìm thay sổ cập hiếp ná.
1: Mẹ em ấy tê, xong khăn côn. Lư nấu.
0: Cha. Mẹ cha có cùng không prăng thua ca bê ấy nà. Côn bà rôm.
1: Cũng đệ dục trâu bê nà, côn chia dìm chỗ đệ lươn lươn nà.
0: Cha mẹ cha, tích tiếc côn chọc ca nghe ấy.
1: Thay sổ cập hiếp phong. Côn, cho bà năng sân ấy côn, bà côn nó vò. Tại côn trời chỗ đệ lươn lươn nà, thay sổ cập hiếp luôn anh. Cũng đệ dục trâu nà, lư nấu dục ní hết.
0: Cha mẹ cha.
1: Bạn đang sao nên nát con.
0: Bye bye mai.
1: Bye bye.
0: Đập bay chạy tớ. Bạn đang thả. Mai thay thả bà rộng bây giờ hôn.

đây mình ngộp tì nút con nồng tè mũi đọt đèn tè bấm ngộp vinh nút có bằng cất phòl chia cho đàn lần ở tiếng này nà đồ chanh bị khí nhôm đàn mình bằng cất phòl phè nút truông cắt tròn tè ở tiếng này nà đàn bằng cất phòl phè nút truông luộc này nụ vinh đầm bay ở ban phòl phè chia cho đàn lần chỗ nào chụp nâng khí nhôm hay khí nhôm chụp nâng nẹ rôl khí cho riệp đôi chiếc này bà mình nói chụp nâng cuồn nút bùm ai nâng bằng cất phòl đòi ếch anh bàn tì đôi chân này, nếu rốt nìa có bốn bàn đài, lực tên nó chụp nâng nhóm. Đôi chân này, những bàn trâu cọp chỉ mùi nâng truồng hơi, đôi tổ tuôn cho rô mụt, nông sạch đầy sạp. Đầm bay ở dưỡng, bàn đá nông chỉ vượt bẹp thầm mây. Đôi chia bệ kỳ, bàn rô bị sạp lần huynh. Đôi xa sẽ rây lọ, nay bệ vô bệnh đá đài. Có cùng ôi bà cuốn, áo vẹt dô vẹt, tiêm quân màn. Rụt bó nếu rốt nìa, tổ nông âm bự bạp, tốt đôi chìa, rõ đáp tôi cho rất nụ lời. Cứ trâu bà cuốn khuôn tập bệnh. Đôi chế bán rùa bị sạp nụ lần vinh. Hãy thoái ở việc dù việc, rồi bỏ nhẹ rùa khỉa tàu bệnh, tục đôi chế bỏ đáp bỏ đá, sau chờ rật phòng. Đôi chế này, trò cho chô trong buộc bệnh, hãy to su nâng ả rẹo vinh cho, nụ viên nâng ruột chảnh, vì nhẹ rùa khỉa tàu. Trong miên bệnh bản tù thả, bà anh rùa khỉa, bỏng nâng sạch đập, tạm bệnh Yehova, chế bệnh này anh, hãy thuê ca trâm trâu. Nó bệnh nết này trường, bồm tiếng bệnh tiếng trò chìa, đạp tam bánh nhạt trường, hay căn tam chữ bạp trường tiếng phần màn. Nó anh, nâng mình phơ ỏi, anh rô khỉa, cợt miên chung người rô kìa, nà mùi. Đồ chìa anh bán phơ ỏi cợt lần, đòi bộ xa ế xịp nụ lời. Tự bắt anh nê chìa dây hồ bà, cứ chìa bệnh, đại bảo anh rô khỉa ở chìa. Mà nó sao chờ rật, tàn tài cợt miên sạch đầy. Lũng bạc chế trần, tại bởi dễ hô bà, trường chui ơi ruột vì sạch đầy tiếng nụ. Đại trường ớt tố, chấm bùa ớt tiếng cả, tôi chỉ rất rõ bỏ anh. Trường bỏ chung người tiếng phân màn, rõ bỏ anh ở chìa. Trường chát bệnh bằng tù, tôi bỏ kê ở chìa. Có đó ơi kê ruột vì sạch đầy vị nè. Ai rút bệnh, cứ miên chiêng mà nè, bán sát phở tê. Hơi chiêng tùng, kê sớp đòi mẹ, có thước xe bạc ở phòng. Trường rô mình, chấm răn công lăng, đó nét đà lời nước truồng cò pro tiền ỏi, tai truồng trâu rộp bùa đòi pro âm pơ rum lông rộp bò dường, cò trâu vía chuồng đòi pro âm pơ tôi chửi rộp bò dường tê, hai cá vía chả đã nôm ỏi dường ban chìa mệt rầy, nước ban thề tôi lời truồng hai dường rồi khnìa ban pro ỏi chìa đòi sa sầm rum bớt nấu ông truồng bắt bề Yehova truồng miếng bề ban tu thả anh nương mơ anh ỏi chìa hai nương phơ ỏi rộp bùa anh ban sa tàu. Vì bố kê bàn hào ảnh, chìa bố bông bỏ bỏng, đòi bịa thả, nếch rong xì dồn, đàl át miền, nẹ nà xoay nhờ rốt xò. Tại bố á tựt, này sẽ đáy sốc chật, nâng riêng lần. Miền tên ôm nạch, bố ơi chìa, nọc nông trong anh sạp, xóm rắp anh rốt khỉa, đàl cót khlạch, đòi chmù anh. Nô anh rốt khỉa, nâng chanh tông, lốt gân chồng, đôi chìa cồn cổ, đàl lên chanh bị gồn. Cá truồng, bàn hào bố xơ, tiền đọc ai nâng đánh á rẻ á sọt, hai nâng mờ, cọp tiếng chung ngư rụt kìa, nâng cho rìa bị ca tiếng ọt, ở bàn chìa phòng. Tí xong quân tiếng này, nâng chốt tam ọt nịa đào chừa, cứ thả, kì nâng đánh á rẻ, đòi nâu chmục nhộm, hai nâng chắc nịa dây phía xa thầm mây, nâng chắp căn bùa bàn, rưu ba kê phật ở vầy bùl, nâng mân thơ ôi ọn trái tê, hai kì nâng đã đầy, lơ mân nô chung ngư, ở bàn chìa phòng. Nâng chất tốt bằng cùng, nốt nâng sắp xôn tàu bàn. Còn tại, bệnh trông cho tì bằng này chật, hơi chìa chùm nách mô rật đọc này tốt bằng cùng, chìa đò rạp đè. Nhóm ách nâng thử, cổp tiếng ọc bàn, đòi xa bệnh kỳ, đèl trông chùm răn cầm lăng đọc nhóm. Bởi dương luôn tuộc mạp vinh, nốt trùng, miên bệnh hà rật tầy, xa mọt trọng, hơi xa chở rật,